končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní. Najlepší taneční muzika.